0: oruko Jesu oluwagba ope ki o mu aji nle alayo loni oluwagba eyin wa adupe o ogo ni fun oruko yin Jesu Christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola iwe ti an kalo ni iwe peteru kini ori karun esekewa oni olorun ore ofe gbogbo ti o ti pe yin sinu ogo re ti ko ni peko ninu Christi Jesu nigba ti eyin ba ti jiya die won ti klara yo si se yin ni asepe yo fi ese yin mule yo si fun yin ni agbara yo si fidi kale oluwa yo fidi re kale loni leyin gba to ba ti jiya die gbogbo n te je loni iya to je loni mo bi o ti nji laro pe fun igba die ni tori pe olorun ni ogo nla fun olorun ni ayo nla fun yo fidi e kale yo so de lagbara loruko Jesu loni wa ri ayo olorun wa ri bu ko olorun oluwa seto re fun Jesu Christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba ti nji loni olorun ba si o ka o meyan ni o kan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo ke wa ni jije o kan kini momo o kan ohun na ni awon kan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musuma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo kan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodun ibn abd al malik mudiru dar al quran wal hadith li ta'lim al arab wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh
2: lorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Dijuyin ke jaladun re e je ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe